Radio Konjic. Thank you.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro poštovani slušaoci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je nedjelja 28. juni 2026. godine i studija Radio Konjica pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I danas u našem programu slušajte brojne aktuelne sadržaje koji se tiču naše sredine, ali i šire, a za početak izdvajamo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21 stepen, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje.

0: Pranje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95,

0: Leads. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan, uz radio konji.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
5: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

zvijezde sa neba ne mogu naći put, put do svemira, al ti mogu ovu pjesmu poslati da znaš da sam živ ljubavi.

Konjić. Marketing. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula.

0: Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu.

posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekologija u programu Radio Konjica.
2: Dobar dan i dobrodošli u ljeto na talasima Radio Konjica. I studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Nadamo se da uživate u ovom ljetnom prijepodnevu uz naš program. U nastavku, nažalost, moramo se posvetiti jednoj ozbiljnoj ekološkoj temi koja je proteklih dana alarmirala javnost u našoj regiji. Riječ je o ekološkim problemima i krizi koja je zahvatila mostarsku deponiju Uborak. Naime, zbog velikog požara koji je izbio na deponiji otpada Uborak od 22. juna na snazi je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za područje grada Mostara. Ove informacije zvanično su potvrđene i u redovnom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podsjetimo, deponija na lokalitetu Uborak otvorena je još davne 1960. godine. Već do 80. godina prošlog vijeka postalo je jasno da njeni kapaciteti ne mogu podmiriti potrebe tada snažno rastućeg najvećeg Hercegovačkog grada. Još u to vrijeme bilo je nezamislivo graditi stambene objekte u blizini deponije, prvenstveno zbog zagađenja i nesnosnog smrada, no danas svjedočimo potpuno drugačijoj slici na terenu. S obzirom na to da na deponiji gori specifičan otpad i materijali u njenim dubljim slojevima, zabrinutost građana Mostara, ali i okolnih mjesta, opravdano je ogromna. Dok se u Mostaru vodi politička i institucionalna bitka oko toga ko je odgovoran za ovu ekološku katastrofu, postavlja se ono najvažnije pitanje. Kakve će posljedice izgorjeli otpad i toksični dim ostaviti na zdravlje ljudi u ovom dijelu zemlje? O štetnosti gasova uzrokovanih požarom na Uborku, ali i o dugoročnim posljedicama po zdravlje građana i ekosistem, naša kolegica Ida Šabanović razgovarala je s Amirom Barišićem, predsjednikom udruženja Zeleni Neretva Konjica.
3: Evo, da mi kažete koliko je ovaj požar, da kažem, ozbiljan u ekološkom smislu.
4: I te kako je, zaista je ozbiljan. Ne želeći pritom da plašim javnost ili nešto slično, pa mi u Konjici smo imali prije par godina sličnu stvar, kada se daleko, daleko manji broj tih materija, bile su gume u pitanju, kada su zapalile. Ono što, dakle, moram vam reći, kada je u pitanju Mostar, kada je u pitanju deponija Uborak, dakle, otvorena je 60. godine prošlog stoljeća. I već 80. godine prošlog stoljeća je premašla svoj, došla do svog limita kapaciteta. Od tada je sve to čista improvizacija. Čista improvizacija i mi sad ne možemo, dakle, ne možete naći stručnu osobu, ne možete naći ni stručne podatke koje mi rekli šta je tu sve godinama odlag. Mi se možemo orijentisati, možemo reći kako su, recimo, evo, Zavod za javno zdravstvo kantona objavljuje ne otvarajte prozore građanima Mostara i slične stvari. Mislim, nema

0: ništa specijalno i tako dalje. Međutim, i ta stanica, recimo, preko koje se prenose podaci od Hidrometeorološkog zavoda, koja mjeri, dakle, ona ne mjeri koje su, ne pokazuje koje su materije u pitanju, dakle, u zraku, nego i dijeli samo na dvije. Dakle, imate super sitne lebdeće čestice PM10 i one malo krupnije PM2,5. Ovdje se tačno vidi na tabeli, zavisno od vjetrova, da se to mijenja, ali da, vrijednosti prevazilaze, znači, 4-5 puta otprilike udaljenost između kampusa u Mostaru, gdje je smještena ta mjerna stanica, je prilično udaljena. Što nam pokazuje, ne pokazuje u stvari koliki je stepen polucije tim česticama na samom mjestu događaja i direktnoj okolini. Dakle, ono što je jak su vjetru u Mostaru i to je dotaklo, mislim, svuda. Ta jedina pozitivna činjenica je u tome da je visok pritisak i da dosta tih polucija i zagađenog zraka, dakle, ide visoko u atmosferu. To opet ne znači da se ono vraća, dakle, iz atmosfere putem padavina i slično vjetrova, ono će opet nekome doći i napraviti neku štetu. Da se koncentrišem na ono što se možemo, na ono što se možemo pozvati, a recimo da je velika količina tog deponovog materijala se sastoji od plastike i gume djelimično. Samo plastika stvara, mislim, pri takvim požarima, dakle, stvara samo ona, da ne govorim na drugi, dakle, da zaista nemamo informacije, niti možemo nabaviti, htjeli smo da priđemo deponi i tako dalje, naravno nismo uspjeli, ali dobili smo iz ljudi koji već dugo godina organizacija me se tiče, koji žive blizu te deponi, koji apeluju na to da ona jednostavno nema ni početka ni kraja, da se ne može uhvatiti glavni rep, dakle, šta se tu radi, šta se ne radi, po kojem redu, a to je trebalo da bude planirano. Znači, deponija koja je 80 je tačno, znači, premašila svoj maksimum, još uvijek služi, dakle, čisto nekim improviziranjem, širenjem, pa i na neki nestručan i nesanitaran način. I ovo je, mogu slobodno da kažem, jedna posljedica koja se čak mogla i očekivati, jedan slučaj koji se mogao očekivati. A što se tiče samog sagaranja, znate, kad se većina služateljstva je čula, dakako, za visoke peći, za spaljivanje otpada, i tu se, dakle, stvaraju ogromne temperature i pritome se te ne oslobađaju, dakle, ni blizu materije koje se oslobađaju ovakvim vrstama požara. Poseban problem, dakle, samo plastika pri ovakvim temperaturama stvara, dakle, porion, diocin, za koje je dokazano da učestvuju u tome, pomažu u tome da se kod ljudi razvije maligna bolest. O drugim, opet kažem, ponavljam, o drugim substancama koje ste tu od 60. godine prošlog stoljeća deponuju, nemamo nikakve informacije. I upravo je to sad problem, jer se ne mogu ugasiti, dakle, gornji slojevi su ugašeni, ono što je izgorilo, izgorilo je. Međutim, zbog dubine same deponije i deponovog materijala, znači, ne može se ugasiti običnim sredstvima, dakle, sredstvima za gašenje požara, opično to voda i druge neke kemikalije. A međutim, opet kažem, ostaje datinja, ostaje, dakle, koje su to materije, da li je to medicinski otpad, da li je da li je onaj. Na mjernim stanicama mi nemamo te podatke, niti se mogu nabaviti, niti nam, recimo, u Zavodu za javno zdravstvo HNK kažu o kojim je vrstama materije. Dakle, radi se samo o dimenzijama i one su povećane toliko, ako sam rekao, 4-5 puta više, a na udaljenosti poprilično veliko između Ugorka i centra Mostara.
1: I koje bi bilo dugoročne posljedice, hajde da kažemo, po zrak, tlo, vodu?
0: Pazite, kako sam rekao, sve ono što je otišlo u zrak, vratit će nam se, da li ovdje, da li negdje drugo u okolini, dakle, vratit će nam se i naše vodotoke, vratit će se naše livade i naše okruženje. Zaista neće donijeti ništa dobro, naravno. Veoma, veoma teško je prognozirati, s obzirom da nemate generalno i osnovne bazne podatke o kojim tačnim česticama se radi. Mi možemo pretpostavljati, dakle, neki par smo nabrajali, koji se samo oslobađaju iz plastike i djelimično iz gume. A gdje su ostali materijali i substance koji su tu odlagani? Zaista treba čovjek biti prorok pa da zna i šta je unutra i da zna kakve mogu biti posljedice. U svakom slučaju posljedice će ostati, a što se tiče ti nekih drugih stvari, vjerojatno ne bi ni komentarisao o te štete, kažu da su više milijunske, ali to opet ukazuje na neku drugu stvar, možda to nije stvar koju se mi bavimo, ali da se sa deponijom nije upravljalo na ispravan način. To je trebalo da bude kantonalna deponija, gdje su to čak i mi iz općine naše, odnosno sad grada Konjica, trebali da odvozimo smeće, da rasteretimo naš, međutim, to odavno, mislim, smo i mi upozoravali i drugi, i mještani oko deponije Ugorak, da je to praktično nemoguće, da je ona prešla sve limite i da se mora natražiti neka nova lokacija. Izgleda da je došao crni

u petak i da, ovaj, da se to desilo puno ranije nego što su ljudi iz vlasti koji su upravljali time i stavljali kadrove i ljudi koji su radili tu, i ja za sad ne vidim, pozivaju se, ovaj, ali mislim da to inspekcija treba da radi po službenoj dužnosti, da se utvrdi ko šta, kako i gdje, ko je odgovoran, ali ja mislim da pitanje odgovoran

0: puno mogu da kažem, s obzirom na količinu materije koja je izgorila, s obzirom na vrstu materije koja je izgorila i otišla u djelimično u zrak, djelimično već kolinu u vodu i zemlju, sasvim sigurno će ostaviti posljedice, međutim ono što je najgore i te posljedice će se najčešće javljati poslije. Dakle, to nisu trenutne posljedice, osim za ljude koji imaju alergiju na nečiji zrak i na slično, to su otrovi koji se talože u organizmu i kada dođe do zasićenja potrebnog za stvaranje neke ozbiljnije bolesti ili slično, tada to dolazi na naplatu.
1: Smatrate li da je još nešto bitno kazati povodom ove problematike?
0: Mislim da nam ovo treba biti, da tako kažem, za nauku, da imamo i za buduće, s obzirom da i mi imamo deponije ovdje, da je blizu grada i slično, s obzirom da smo i mi imali ovo, mislim na Konjic, naravno, da smo imali tu isto jednu vrstu incidenta prilično veliko kada je izgorela jedna količina, velika količina guma, međutim ovdje se radi zaista o desetorostruko, stostruko veću obimu štete i zagađenja samim tim, tako da, ali opet kažem, ovo i ne samo nama nego i drugima, dakle većina deponija u Bosni i Hercegovini nije uređena po sanitarnim propisima, sve se to pravda na ovaj ili onaj način, međutim iskreno se nadam koliko ovo god loše bilo da bi možda moglo otvoriti oči pojedinim ljudima koji donose odluke u ovoj oblasti. Znači da se ovakve stvari jednostavno ne smiju ponoviti.
1: Amire, hvala puno na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam na interesovanju i pozivu.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: bolnici. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
4: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije...

Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 06.

0: 061 273 783.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjeće ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: konjić. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: i okolini. Visoke temperature prognoziraju se ovih dana čak i do 40 stepeni. Vjerujemo da će mnogi spas potražiti i na našem području kako bi se osvježili. Izbora ima, na vama je da odaberete i uživate. Danas u emisiji emitujemo. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona prvog dana ljeta pokrenula je promotivnu kampanju Moje ljeto u Hercegovini s ciljem da posjetioci kroz fotografije i videozapise podijele svoje najljepše ljetne priče iz Hercegovine. Kampanja traje do 22. septembra, a autore najbolje fotografije i najboljeg videozapisa očekuju vrijedne novčane nagrade. O kampanji i drugim aktivnostima Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona u današnjem izdanju emisije govorit će direktor Turističke zajednice HNK Anđelko Maslać.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je saobraćati u petak 26. juna i bit će u funkciji do 27. septembra ove godine, i to petkom, subotom i nedjeljom. Putovanje u jednom pravcu na ovoj relaciji traje oko 3 sata i 20 minuta. Polazak iz Sarajeva je u 7:15, polazak iz Konjica planiran je u 8 sati i 25 minuta. Detaljnije i o tome slušajte u emisiji.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Konjičko kulturno ljeto 2026. u organizaciji grada Konjica i uz podršku Narodnog univerziteta i ove godine će biti mjesto susreta uz bogat sportski, kulturni, muzički i umjetnički program. Šta nas sve očekuje, koji popularni regionalni izvođači će gostovati u našem gradu, govorimo u emisiji. Toliko u najavi, pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Ostanite s nama.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona prvog dana ljeta pokrenula je promotivnu kampanju Moje ljeto u Hercegovini s ciljem da posjetioci kroz fotografije i videozapise podijele svoje najljepše ljetne priče iz Hercegovine. Kampanja traje do 22. septembra, a autore najbolje fotografije i najboljeg videozapisa očekuju vrijedne novčane nagrade. O kampanji i drugim aktivnostima Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona u današnjem izdanju je emisije govorit će direktor Turističke zajednice HNK Anđelko Maslać. Razgovarala Sandra Đajić.
1: U programu Radio Konjica danas je sa nama Anđelko Maslać, direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Želimo vam dobar dan iz Konjica.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo. Evo, povod za razgovor jesu aktivnosti koje provodi Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona na početku ove ljetne turističke sezone. Ima dosta tih aktivnosti, pa evo krenut ćemo nekako redom. Ono što je važno spomenuti jeste da ste prvog dana ljeta, 21. juna, pokrenuli vašu promotivnu kampanju koja ima za cilj promovirati ljeto u Hercegovini na jedan zaista lijep i prigodan način. Pa evo da čujemo više detalja o tome.
2: Evo, vi ste to sve nekako lijepo rekli u samom uvodu, ali što ja zapravo mogu reći da Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije ovo ljeto je nekako radila jednu kampanju da naglasi boravak možda naših turista ili naših domaćih ljudi koji žele i koji imaju dara, talenta pokazati neku fotografiju sa svoga ljetovanja ili kratki video da označe turističku zajednicu na Instagramu i Facebooku, označiti profil organizatora, to je nas turističke zajednice, poslati poziv i na Facebooku isto tako označiti službeni profil turističke zajednice pod Visit Hercegovina. I važno je možda naglasiti da se koriste hashtagovi Moje ljeto u Hercegovini i Visit Hercegovina. Mi provodimo ovu kampanju, također ima još mnogo kampanja koje provode i naše lokalne turističke zajednice koje su osnovane na svojim područjima, ali evo nekako mi smo htjeli naglasiti ljeto Hercegovinu jer možda i najviše, nije možda nego sigurno najviše turističkog prometa odvije se u ova tri ljetna mjeseca ovdje kod nas u Hercegovini.
1: Kampanja Moje ljeto u Hercegovini, dakle, sadrži ovu nagradnu igru. Svi zainteresovani mogu poslati ili video ili fotografiju sa područja, dakle, Hercegovine. To je ono važno što trebamo naglasiti. Bez obzira koji grad je u pitanju, koje mjesto, samo je važno da je područje Hercegovine.
2: Naravno. Znači, evo, možda je važno i naglasiti da ova nagradna igra traje od 21.6. do 22.9. uključuje ova tri ljetna mjeseca. Mi pozivamo

Imamo evo sve zainteresirane, neću reći posebno mlade, ali mladi najviše možda koriste ove društvene mreže da kreiraju fotografiju ili video na temu Moje ljeto u Hercegovinu. Nije važno znači iz koga grada, nije važno hoće li to biti možda neki

0: na sjeveru pa sve ovamo dole do Neuma na jugu. Važno je da ta fotografija ili video nastane u jednom od naših gradova, što je posebno možda važno naglasiti, da najbolji prilikom izvlačenja, najbolji video bit će nagrađen sa poklonom bonom od 2000 konvertibilnih maraka, dok će fotografija biti nagrađena sa 1000 konvertibilnih maraka.
1: Da, evo, nadamo se zaista da će biti dosta onih koji će poželjeti da učestvuju u ovoj vašoj promotivnoj kampanji Moje ljeto u Hercegovini. Znamo da je svako ljeto u Hercegovini jako uzbudljivo i nezaboravno i nadamo se da će tako biti i ove godine. U sklopu ove promotivne kampanje vi ste pokrenuli, odnosno otvorili dvije linije u saradnji sa Mobusom na relaciji Mostar-Blagaj i Mostar-Međugorje, pa evo možda zbog ljudi, svih onih koji planiraju dolazak do Mostara, a onda dalje da pojasnimo malo više u kojim terminima će se odvijati ove linije.
0: Pa naravno, evo, prije svega, znači, u razgovoru s kolegama iz Mobusa, a pošto nam je Mostar svakako ovo administrativno sjedište županije, nedjeljom nije bilo ovih redovnih linija i nekako smo htjeli našim turistima omogućiti lakši prijevoz dole do Blagaja i u Međugorje. Statistički gledano najviše možda ti neki turisti idu na ta dva odredišta, tako da smo po promotivnim cijenama organizirali taj prijevoz koji će ići nedjeljom 4 puta iz Mostara prema Blagaju i 2 puta prema Međugorju. Ova isto raspored bit će aktivan tijekom 3 ljetna mjeseca, isto tako simbolično od prvog dana ljeta do kraja ljeta, i na taj način nekako turistička zajednica u suradnji sa Mobusom osigurava jednostavnim povezanost ove dvije zajedničke destinacije koje su, evo, u blizini Mostara.
1: Da, kroz sve ove aktivnosti, evo, koje smo spomenuli, svakako da turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nastoji privući što više gostiju na ovaj dio Bosne i Hercegovine, na ovo naše područje. Evo, već je mjesec juni, uveliko ima gostiju. Kako ste zadovoljni početkom ove ljetne turističke sezone?
0: Pa evo, ako pratimo službenu statistiku dolazaka i noćenja od početka 2026. godine do, evo, početka možda ljetne sezone, mi u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanske županije možemo reći da smo zadovoljni. To je negdje broj dolazaka i noćenja u istom iznosu kao i prošle godine, i evo, mi se nadamo da će to biti, da će i ovaj ostatak, odnosno ljetna sezona, udarna sezona, biti u istoj nekako ravni sa prošlom godinom, uz naglasak i želju, volju da to bude i lagani rast. Nadam se da će, evo, i vremenske prilike nas poslužiti, da će biti dugo toplo ljeto, i na kraju krajeva da ova globalna nekako politička situacija neće utjecati na nas u smislu otkazivanja nekih dolazaka, nego čak naprotiv, da ćemo biti možda uz Hrvatsku i autodestinacija, tako da ćemo bilježiti lagani rast turističkog prometa. Naravno, to su naša predviđanja, želje. Nadam se da ćemo to uspjeti ostvariti u suradnji, evo, sa ukupnim turističkim sektorom, znači i iznajmljivačima i ugostiteljima i tako dalje. Ostaje nam vidjeti kako će to sve se razvijati, ali moram naglasiti da smo zadovoljni i optimistični. Optimistično gledamo na ovu ljetnu sezonu koja je pred nama.
1: Da, evo, očekujemo zaista da bude u najboljem svjetlu nekako, da svi ti sadržaj proteknu. Dosta će biti sadržaja na području Hercegovine, u svim gradovima. Svi nastoje da organiziraju sadržaje za goste i turiste, evo, prije svega i u Konjicu i u Mostaru i dalje, i dosta koncerata, već ima najavljenih i drugih sportskih i turističkih manifestacija, tako da sve to privlači goste, i evo, nadamo se da će ovo ljeto zaista biti maksimalno iskorišteno i da će što više ljudi posjetiti Hercegovinu.
0: Pa da, tu ste u pravu, mislim, prije svega, evo, i vi u Konjicu dosta dobro radite što se tiče ovoga turističkog dijela, radite na promociji. Turistička zajednica isto tako nastoji pomoći dijelom neke manifestacije koje vi organizirate, ali ne samo vi, nego i u ostatku, kako ste dobro i naglasili, u ostatku naših općina i gradova, turistička zajednica

0: Županije nastoji biti uz one, da kažem, važnije ili tradicionalnije manifestacije koje iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja, turista, kako domaćih, tako i regionalnih i svih dijelova svijeta. I evo, to ćemo činiti i nastojati i u budućnosti. Lagano Hercegovina godinama radi na promociji i brendiranju Hercegovine kao top destinacije i mi lagano iz godine u godinu nekako bilježimo sve veći broj dolazaka, posjetitelja, noćenja i evo, mogu samo iskazati zadovoljstvo time i reći da evo, očekujemo da ćemo tako nastaviti bilježiti dobar i pozitivan trend i u budućnosti.
1: Nadamo se da će biti tako. Hvala vam puno za odvojeno vrijeme i za najavu svih ovih nekih aktivnosti koje planira Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno koje su već počele i u toku su, a vama svakako želimo da ova ljetna turistička sezona bude što uspješnija.
0: Evo, svakako hvala vama na pozivu i na ovim lijepim riječima i željama. Hvala vam što sam mogao biti dijelom vašeg programa i upoznati vaše slušatelje sa ovim nekim aktivnostima koje radim.
1: Hvala puno.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je saobraćati u petak 26. juna i bit će u funkciji do 27. septembra ove godine, i to petkom, subotom i nedjeljom. Putovanje u jednom pravcu na ovoj relaciji traje oko 3 sata i 20 minuta. Polazak iz Sarajeva je u 7:15, polazak iz Konjica planiran je u 8 sati i 25 minuta. Detaljnije i o tome slušajte u emisiji. Pripremila Aida Šabanović.
2: Voz na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo tokom ljetne sezone saobraća će do 27. septembra tekuće godine. Linija će biti u funkciji petkom, subotom i nedjeljom u skladu sa sezonskim redom vožnje. Govori Senka Račić, načelnica službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćat će u periodu od 26. juna do 27. septembra 2026. godine u dane petak, subota i nedjelja. Polazak ovog voza iz Sarajeva je u 7:15, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta, a u Konjicu je u 8 sati i 25 minuta.
2: Račić govori o cijenama karata i sistemu popusta za različite kategorije putnika na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo.
3: Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29,30 konvertibilnih maraka, a povratna je 48,30. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbijedili smo set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta.
2: Račić je apelovala na putnike da svoje karte kupe ranije na blagajnama željezničkih stanica, s obzirom na to da online prodaja neće biti dostupna. Također, prilikom kupovine potrebno je ostaviti osnovne lične podatke zbog administrativnih procedura pri prelasku državne granice.
3: Također, molimo naše putnike da planiraju putovanje dan ranije, u smislu da kupuju karte na prodajnim mjestima Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, i da tom prilikom ostavi na blagajni podatke ime i prezime, godište i broj pasoša. Ovi podaci su potrebni radi ubrzavanja administrativnih procedura prilikom prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
2: Zbog uvođenja sezonskog međunarodnog voza u danima vikenda doći će do pomjeranja termina polaska poslijepodnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu, pojašnjava Račić. Prema prilagođenom redu vožnje, poslijepodnevni voz u Konjic bi trebao stizati u 20 sati i 45 minuta.
3: Naglašavamo da će zbog uvođenja ovog voza doći do pomjeranja

0: termina saobraćanja poslije podnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu za neka 3 sata u dane petak, subota i nedelja, znači umjesto u 16 sati i 42 minute kad inače polazi poslije podnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu, on će petkom, subotom i nedeljom polaziti u 19 sati i 29 minuta.
1: U ostalim danima poslije podnevni voz iz Čapljine za Sarajevo nastavlja saobraćati prema svom redovnom redu vožnje sa polaskom u 16 sati i 42 minute.

mačkom do konjica, vadi sendviče, ribarske priče, dobro smo znali obojica.

0: 2026. u organizaciji grada Konjica i uz podršku Narodnog univerziteta i ove godine će biti mjesto susreta uz bogat sportski, kulturni, muzički i umjetnički program. Šta nas sve očekuje, koji popularni regionalni izvođači će gostovati u našem gradu, govorimo u emisiji. Pripremila Amra Mušinović-Husić.
1: Konjic će i ovog ljeta biti mjesto susreta, kulture, sporta i zabave. Organizatori najavljuju bogat program za sve generacije uz koncerte, pozorišne predstave, izložbe, filmske projekcije i brojne druge sadržaje na otvorenom. O programu Konjičkog kulturnog ljeta govori članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
2: Ovog ljeta grad Konjic, Narodni univerzitet Konjic će nastojati da predstavi ono što imamo najbolje. Pred nama je toplo ljeto, barem tako kažu meteorolozi, i većina događaja dešavaće se na otvorenom, u čemu onako svi volimo, dakle, da uživamo. Grad Konjic nastoji ponuditi za sve generacije bogat i raznovrstan program. S ponosom već godinama svima koji posjećuju Konjic, kao i građanima Konjica, pružamo nezaboravno konjičko ljeto. Ljeto i dane dijaspore, Konjic u srcu Bosne i Hercegovine. Svi zajedno navikli smo i na pozorišne predstave i na koncerte domaćih, ali isto tako i regionalnih izvođača, na izložbe, projekcije filmova, na otvorenom, književne večeri, i kao što rekao, svega toga neće manjkati ni ove godine. Ono što možemo svakako reći jeste da će Konjic i ovog ljeta biti mjesto susreta, kulture, sporta i nadam se svakako ugodne atmosfere u kojoj će uživati sve generacije.
1: Ovogodišnje Konjičko kulturno ljeto počinje 3. jula manifestacijom Konjic Summer Fest.
2: Sve počinje trodnevnim regionalnim događajem Konjic Summer Fest, koji će se desiti od 3. do 5. jula, koji donosi zanimljive sportske, muzičke i zabavne sadržaje za sve uzraste. To je zaista jedan veliki događaj koji privuče veliki broj gostiju iz regije i svijeta. I nadam se da će najprije uživati najmlađi, jer oni imaju zaista mnogo sadržaja i u sklopu ove manifestacije, od onih bebi uzrasta do ostalih.
1: Nakon Konjic Summer Festa slijede koncerti na velikoj ljetnoj bini. Muzički dio programa će 23. jula otvoriti Konjičanin Berin Buturović.
2: Krećemo dakle sa domaćim snagama. Na platovu ispred srednje škole Konjic, veliki stage, već 23. jula u četvrtak Berin Buturović održat će koncert u našem gradu. Mi jako dobro znamo da je Berin prepoznatljiv vokal, da ima onako energičan nastup, ima hitove u kojima uživaju sve generacije, i nadam se da će tako biti i ovaj put i da će tu biti i vrhunska atmosfera, pjesma ples do kasno u noć, kao i prethodnih godina.
1: Ljubitelji rock muzike na svoje će doći 30. jula, kada će u Konjicu nastupiti legendarna grupa Galija, poznata po hitovima koji decenijama osvajaju publiku širom regiona.
2: Ove godine imamo u gostima grupu Galija 30. jula i iskreno se nadam da će bezvremenski rock klasici i emotivni stihovi legendarne XU grupe donijeti posebnu onako nostalgičnu atmosferu, energičnu, na ulice našeg grada, i da će uživati svi. Pa mislim da i nove generacije znaju hitove u kojima uživaju, ali da će se onako prisjetiti nešto stariji vremena kada su odrastali uz te pjesme legendarne grupe Galija.
1: Početak augusta rezervisan je za tradiciju i folklor, Konjičku Saharu, međunarodni festival folklornog stvaralaštva.
2: 6. augusta pred nama je Konjička Sehara, međunarodni festival folklornog stvaralaštva, noć posvećena tradiciji, igri i pjesmi. Nadam se da će svi koji dođu doživjeti bogatstvo kulturne baštine kroz nastupe kulturno-umjetničkih društava, koji se u velikom broju ove godine prijavljuju za ovaj događaj. Imaćemo, dakle, bukvalno sa svih meridijana kao i ranijih godina goste.
1: Muzički program bit će nastavljen 12. augusta velikim koncertom Indire Force, nekadašnje članice grupe Kolonija, koja će publici prirediti večer ispunjeno poznatim dance hitovima.
2: Ono što spremamo za kraj nekih muzičkih aktivnosti jeste veliki koncert Indire Force ex Kolonija, koji će biti održan 12. 8. srijeda. Nadamo se stvarno da će ovo biti nekako energetski bum, da će ovo biti prilika da svi uživamo u velikim dance hitovima, prepoznatljivoj energiji koju Indira onako zrači iz sebe, i da će ljetna bina biti mjesto u koje će onako ponuditi svima vrhunski događaj, vrhunski i, da kažemo, doživljaj.
1: Pokrovitelj svih navedenih

0: Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Konjic. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo z jaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Jako mi se sviđa, dopada mi se Radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno Radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Dirty Pop. Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan! Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo z jaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Konjica.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dreams. Marketing.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

zvonila pred crkvom svetog Blaža, ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

čovjek ima krila, skopljena kao kišobran, u futroli iza leđa.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Radio Konjic sa vama. 24 sata, 7 dana u Segici.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu ljubav.

0: posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bam! I ono se sniža, a?
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ekologija u programu Radio Konjica. Dobar dan i dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. I studija vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Nadamo se da uživate u ovom ljetnom prijepodnevu uz naš program. U nastavku, nažalost, moramo se posvetiti jednoj ozbiljnoj ekološkoj temi koja je proteklih dana alarmirala javnost u našoj regiji. Riječ je o ekološkim problemima i krizi koja je zahvatila mostarsku deponiju Uborak. Naime, zbog velikog požara koji je izbio na deponiji otpada Uborak od 22. juna na snazi je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za područje grada Mostara. Ove informacije zvanično su potvrđene i u redovnom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podsjetimo, deponija na lokalitetu Uborak otvorena je još davne 1960. godine. Već do 80. godina prošlog vijeka postalo je jasno da njeni kapaciteti ne mogu podmiriti potrebe tada snažno rastućeg najvećeg Hercegovačkog grada. Još u to vrijeme bilo je nezamislivo graditi stambene objekte u blizini deponije, prvenstveno zbog zagađenja i nesnosnog smrada, no danas svjedočimo potpuno drugačijoj slici na terenu. S obzirom na to da na deponiji gori specifičan otpad i materijali u njenim dubljim slojevima, zabrinutost građana Mostara, ali i okolnih mjesta, opravdano je ogromna. Dok se u Mostaru vodi politička i institucionalna bitka oko toga ko je odgovoran za ovu ekološku katastrofu, postavlja se ono najvažnije pitanje. Kakve će posljedice izgorjeli otpad i toksični dim ostaviti na zdravlje ljudi u ovom dijelu zemlje? O štetnosti gasova uzrokovanih požarom na Uborku, ali i o dugoročnim posljedicama po zdravlje građana i ekosistem, naša kolegica Ida Šabanović razgovarala je s Amirom Barišićem, predsjednikom udruženja Zeleni Neretva Konjica.
1: Evo, da mi kažete koliko je ovaj požar, da kažem, ozbiljan u ekološkom smislu.
2: I te kako je, zaista je ozbiljan. Ne želeći pritom da plašim javnost ili nešto slično, pa mi u Konjici smo imali prije par godina sličnu stvar, kada se daleko, daleko manji broj tih materija, bile su gume u pitanju, kada su zapalile. Ono što, dakle, moram vam reći, kada je u pitanju Mostar, kada je u pitanju deponija Uborak, dakle, otvorena je 60. godine prošlog stoljeća. I već 80. godine prošlog stoljeća je premašla svoj, došla do svog limita kapaciteta. Od tada je sve to čista improvizacija. Čista improvizacija i mi sad ne možemo, dakle, ne možete naći stručnu osobu, ne možete naći ni stručne podatke koje bi rekli šta je tu sve godinama odlag. Mi se možemo orijentisati, možemo reći kako su, recimo, evo, Zavod za javno zdravstvo kantona objavljuje ne otvarajte prozore građanima Mostara i slične stvari, mislim, nema tu ništa specijalno i tako dalje. Međutim, i ta stanica, recimo, preko koje se prenose podaci od Hidrometeorološkog zavoda, koja mjeri, dakle, ona ne mjeri koje su, ne

0: pokazuje koje su materije u pitanju, dakle u zraku, nego i dijeli samo na dvije. Dakle, imate super sitne lebdeće čestice PM10 i one malo krupnije PM2,5. Ovdje se tačno vidi na tabeli, ovaj, zavisno od vjetrova, da se to mijenja, ali da, vrijednosti prevazilaze, znači 4-5 puta otprilike udaljenost između kampusa u Mostaru gdje je smještena ta mjerna stanica, je prilično udaljena. Što nam pokazuje, ne pokazuje u stvari koliki je stepen polucije tim česticama na samom mjestu događaja i direktnoj okolini. Dakle, ono što je jak su vjetrovi u Mostaru i to je dotaklo, mislim, svuda. Ta jedina pozitivna činjenica je u tome da je visok pritisak i da dosta tih polucija i zagađenog zraka, dakle, ide visoko atmosferu. To opet ne znači da se ono vraća, dakle, iz atmosfere putem padavina i slično vjetrova, ono će opet nekome doći i napraviti neku štetu. Da se koncentrišem na ono što se možemo, na ono što se možemo pozvati, a recimo da je velika količina tog deponovog materijala se sastoji od plastike i gume djelimično. Samo plastika stvara, mislim, pri takvim požarima, dakle, stvara samo ona, da ne govorim na drugi, dakle, da zaista nemamo informacije, niti možemo nabaviti, htjeli smo da priđemo deponi i tako dalje, naravno nismo uspjeli, ali dobili smo iz ljudi koji već dugo godina organizacija jer me se tiče, koji žive blizu te deponije, koji apeluju na to da ona jednostavno nema ni početka ni kraja, da se ne može uhvatiti ni glavni rep, dakle šta se tu radi, šta se ne radi, po kojem redu, a to je trebalo da bude planirano. Znači, deponija koja je 80. godina, 80. je tačno, znači premašila svoj maksimum, još uvijek služi, dakle, čisto nekim improviziranjem, širenjem, pa i na neki nestručan i nesanitaran način. I ovo je, mogu slobodno da kažem, jedna posljedica koja se čak mogla i očekivati, jedan slučaj koji se mogao očekivati. A što se tiče samog sagaranja, znate, kad se većina služateljstva je čula, dakako, za visoke peći, za spaljivanje otpada, i tu se, dakle, stvaraju ogromne temperature i pritome se te ne oslobađaju, dakle, ni blizu materije koje se oslobađaju ovakvim vrstama požara. Poseban problem, dakle, samo plastika pri ovakvim temperaturama stvara, dakle, furion, diocin, za koje je dokazano da učestvuju u tome, pomažu u tome da se kod ljudi razvije maligna bolest. O drugim, opet kažem, ponavljam, o drugim substancama koje ste tu od 60. godine prošlog stoljeća deponuju, nemamo nikakve informacije. I upravo je to sad problem, jer se ne mogu ugasiti, dakle, gornji slojevi su ugašeni, ono što je izgorilo, izgorilo je. Međutim, zbog dubine same deponije i deponovog materijala, znači, ne može se ugasiti običnim sredstvima, dakle, sredstvima za gašenje požara, opično to voda i druge neke kemikalije. Međutim, onaj, opet kažem, ostaje datinja, ostaje, dakle, koje su to materije, da li je to medicinski otpad, da li ovaj, da li je onaj, na mjernim stanicama mi nemamo te podatke, niti se mogu nabaviti, niti nam, recimo, u Zavodu za javno zdravstvo HNK kažu o kojim je vrstom materije. Dakle, radi se samo o dimenzijama i one su povećane toliko, ako sam rekao, 4-5 puta više, a na udaljenosti poprilično veliko između Ugorka i centra Mostara.
1: I koje bi bilo dugoročne posljedice, hajde kažemo, po zrak, tlo, vodu?
0: Pa pazite, kako sam rekao, sve ono što je odšlo u zrak, vratit će nam se, da li ovdje, da li negdje drugo u okolini, dakle, vratit će nam se i naše vodotoke, vratit će naše livade i naše okruženje. Zaista neće donijeti ništa dobro, naravno. Veoma, veoma teško je prognozirati, s obzirom da nemate generalno i osnovne bazne podatke o kojim tačnim česticama se radi. Mi možemo pretpostavljati, dakle, neki par smo nabrali, koji se samo oslobađaju iz plastike i djelimično iz gume. A gdje su ostali materijali i substance koji su tu odlagani, zaista treba čovjek biti prorok pa da zna i šta je unutra i da zna kakve mogu biti posljedice. U svakom slučaju posljedice će ostati, a što se tiče ti nekih drugih stvari, vjerojatno ne bi ni komentarisao o te štete, kažu da su više milijunske, ali to opet ukazuje na neku drugu stvar, možda to nije stvar koju se mi bavimo, ali da se sa deponijom nije upravljalo na ispravan način. To je trebalo da bude kantonalna deponija, gdje su to čak i mi iz općine naše, odnosno grada Konjica, trebali da odvozimo smeće, da rasteretimo naš. Međutim, to odavno, mislim, smo i mi upozoravali i drugi i mjesta ni oko deponije Ugorak, da je to praktično nemoguće, da je ona prešla sve limite i da se mora natražiti neka nova lokacija. Izgleda da je došao crni petak i da, da se to desilo puno ranije nego što su ljudi iz vlasti koji su upravljali time i stavljali kadrove i ljudi koji su radili tu, i ja za sad

0: tim, pozivaju se ovaj, ali mislim da to inspekcija treba da radi po službenoj dužnosti, da se utvrdi ko šta, kako i gdje, ko je odgovoran, ali ja mislim da pitanje odgovornosti ne leži samo u zadnjih godinu ili par godina, nego leži malo duži period, dakle, od kad se ta deponija, da tako kažem, na nestočan način vodi, takav način obično i dovodi do ovakve situacije.
1: Dakle, Amire, možemo zaključiti da je ovo veoma ozbiljan ekološki problem.
0: Jeste, sasvim, to sa odgovornošću puno mogu da kažem, s obzirom na količinu materije koja je izgorila, s obzirom na vrstu materije koja je izgorila i otišla u djelimično zrak, djelimično već kolinu u vodu i zemlju, sasvim sigurno će ostaviti posljedice, međutim ono što je najgore i te posljedice će se najčešće javljati poslije. Dakle, to nisu trenutne posljedice, osim za ljude koji imaju alergiju na nečiji zrak i na slično, to su otrovi koji se talože u organizmu i kada dođe do zasićenja potrebnog za stvaranje neke ozbiljnije bolesti ili slično, tada to dolazi na naplatu.
1: Smatrate li da je još nešto bitno kazati povodom ove problematike?
0: Mislim da nam ovo treba biti, tako kažem, za nauku, da imamo i za buduće, s obzirom da i mi imamo deponije ovdje, da je blizu grada i slično, s obzirom da smo i mi imali ovo, mislim, na konji, naravno, da smo imali tu isto jednu vrstu incidenta prilično veliko, kada je izgorela jedna količina, velika količina guma, međutim ovdje se radi zaista o desetorostruko, stostruko već obimu štete i zagađenja samim tim, tako da, ali opet kažem, ovo i ne samo nama, nego i drugima, dakle, većina deponija u Bosni i Hercegovini nije uređena po sanitarnim propisima, sve se to pravda na ovaj ili onaj način, međutim, iskreno se nadam, koliko ovo god loše bilo, da bi možda moglo otvoriti oči pojedinim ljudima koji donose odluke u ovoj oblasti, znači da se ovakve stvari jednostavno ne smiju ponoviti.
1: Amire, hvala puno na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam na interesovanju i pozivu.
2: Ekologija. Poštovani slušaoci, polako smo stigli do samog kraja našeg druženja. Nadamo se da će se situacija oko mostarske deponije što prije riješiti u korist zdravlja svih građana. Sa vama su danas bili Muamer Ćuklija, Ida Šabanović i Alisa Kudra. Do slušanja.
3: Ekologija u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Morning Radio Konjica. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Dobar dan i dobrodošli u turističku razglednicu. Svima želimo ugodan dan i svakako ugodne ljetne dane u Konjicu i okolini. Visoke temperature prognoziraju se ovih dana čak i do 40 stepeni. Vjerujemo da će mnogi spas potražiti i na našem području kako bi se osvježili. Izbora ima, na vama je da odaberete i uživate. Danas u emisiji emitujemo. Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona prvog dana ljeta pokrenula je promotivnost kampanju Moje ljeto u Hercegovini s ciljem da posjetioci kroz fotografije i videozapise podijele svoje najljepše ljetne priče iz Hercegovine. Kampanja traje do 22. septembra, a autore najbolje fotografije i najboljeg videozapisa očekuju vrijedne novčane nagrade. O kampanji i drugim aktivnostima Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona u današnjem izdanju emisije govorit će direktor Turističke zajednice HNK Anđelko Maslać.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je saobraćati u petak 26. juna i bit će u funkciji do 27. septembra ove godine, i to petkom, subotom i nedjeljom. Putovanje u jednom pravcu na ovoj relaciji traje oko 3 sata i 20 minuta. Polazak iz Sarajeva je u 7:15, polazak iz Konjica planiran je u 8 sati i 25 minuta. Detaljnije i o tome slušajte u emisiji.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
0: Konjičko kulturno ljeto 2026. u organizaciji grada Konjica i uz podršku Narodnog univerziteta i ove godine će biti mjesto susreta uz bogat sportski, kulturni, muzički i umjetnički program. Šta nas sve očekuje, koji popularni regionalni izvođači će gostovati u našem gradu, govorimo u emisiji. Toliko u najavi, pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Ostanite s nama.
1: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona prvog dana ljeta pokrenula je promotivnu kampanju Moje ljeto u Hercegovini s ciljem da posjetioci kroz fotografije i videozapise podijele svoje najljepše ljetne priče iz Hercegovine. Kampanja traje do 22. septembra, a autore najbolje fotografije i najboljeg videozapisa očekuju vrijedne novčane nagrade. O kampanji i drugim aktivnostima Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona u današnjem izdanju je emisije govorit će direktor Turističke zajednice HNK Anđelko Maslać. Razgovarala Sandra Đajić.
2: U programu Radio Konjica danas je sa nama Anđelko Maslać, direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Želimo vam dobar dan iz Konjica.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
2: Hvala lijepo. Evo, povod za razgovor jesu aktivnosti koje provodi Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona na početku ove ljetne turističke sezone. Ima dosta tih aktivnosti, pa evo krenut ćemo nekako redom. Ono što je važno spomenuti jeste da ste prvog dana ljeta, 21. juna, pokrenuli vašu promotivnu kampanju koja ima za cilj promovirati ljeto u Hercegovini na jedan zaista lijep i prigodan način. Pa evo da čujemo više detalja o tome.
3: Evo, vi ste to sve nekako lijepo rekli u samom uvodu, ali što ja zapravo mogu reći da Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije ovo ljeto je nekako radila jednu kampanju da naglasi boravak možda naših turista ili naših domaćih ljudi koji žele i koji imaju dara, talenta pokazati neku fotografiju sa svoga ljetovanja ili kratki video da označe turističku zajednicu na Instagramu i Facebooku, označiti profil organizatora, to je nas turističke zajednice, poslati poziv i na Facebooku isto tako označiti službeni profil turističke zajednice pod Visit Hercegovina. I važno je možda naglasiti da se koriste hashtagovi Moje ljeto u Hercegovini i Visit Hercegovina. Mi provodimo ovu kampanju, također ima još mnogo kampanja koje provode i naše lokalne turističke zajednice koje su osnovane na svojim područjima, ali evo nekako mi smo htjeli naglasiti ljeto Hercegovinu jer možda i najviše, nije možda nego sigurno najviše turističkog prometa odvije se u ova tri ljetna mjeseca ovdje kod nas u Hercegovini.
2: Kampanja Moje ljeto u Hercegovini, dakle, sadrži ovu nagradnu igru. Svi zainteresovani mogu poslati ili video ili fotografiju sa područja, dakle, Hercegovine. To je ono važno što trebamo naglasiti. Bez obzira koji grad je u pitanju, koje mjesto, samo je važno da je područje Hercegovine.
3: Naravno, znači evo možda je važno i naglasiti da ova nagradna igra

0: a traje od 21.6. do 22.9. uključuje ova tri ljetna mjeseca. Mi pozivamo evo sve zainteresirane, neću reći posebno mlade, ali mladi najviše možda koriste ove društvene mreže, da kreiraju fotografiju ili video na temu Moje ljeto u Hercegovinu. Nije važno znači iz koga grada, nije važno hoće li to biti možda neki večernji izlazak ili obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti, ili će biti negdje u planini uz more, rijeku, znači to nam nije važno. Važno je da bude unutar Hercegovine, znači naših 9 općina i gradova, počevši gore od Konjica na sjeveru pa sve ovamo dole do Neuma na jugu. Važno je da ta fotografija ili video nastane u jednom od naših gradova. Što je posebno možda važno naglasiti, da najbolji prilikom izvlačenja, najbolji video bit će nagrađen sa poklonom bonom od 2000 konvertibilnih maraka, dok će fotografija biti nagrađena sa 1000 konvertibilnih maraka.
1: Da, evo, nadamo se zaista da će biti dosta onih koji će poželjeti da učestvuju u ovoj vašoj promotivnoj kampanji Moje ljeto u Hercegovini. Znamo da je svako ljeto u Hercegovini jako uzbudljivo i nezaboravno i nadamo se da će tako biti i ove godine. U sklopu ove promotivne kampanje vi ste pokrenuli, odnosno otvorili dvije linije u saradnji sa MOBUS-om na relaciji Mostar-Blagaj i Mostar-Međugorje, pa evo možda zbog ljudi, svih onih koji planiraju dolazak do Mostara, onda dalje da pojasnimo malo više u kojim terminima će se odvijati ove linije.
0: Pa naravno, evo, prije svega znači u razgovoru s kolegama iz MOBUS-a, a pošto nam je Mostar svakako ovo administrativno sjedište županije, nedjeljom nije bilo ovih redovnih linija i nekako smo htjeli našim turistima omogućiti lakši prijevoz dole do Blagaja i u Međugorje. Statistički gledano najviše možda ti neki turisti idu na ta dva odredišta, tako da smo po promotivnim cijenama organizirali taj prijevoz koji će ići nedjeljom 4 puta iz Mostara prema Blagaju i 2 puta prema Međugorju. Ova isto raspored bit će aktivan tijekom 3 ljetna mjeseca, isto tako simbolično od prvog dana ljeta do kraja ljeta, i na taj način nekako turistička zajednica u suradnji sa MOBUS-om osigurava jednostavniju povezanost ove dvije zajedničke destinacije koje su evo u blizini Mostara.
1: Da, kroz sve ove aktivnosti evo koje smo spomenuli, svakako da turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona nastoji privući što više gostiju na ovaj dio Bosne i Hercegovine, na ovo naše područje. Evo, već je mjesec juni, uveliko ima gostiju. Kako ste zadovoljni početkom ove ljetne turističke sezone?
0: Pa evo, ako pratimo službenu statistiku dolazaka i noćenja od početka 2026. godine do evo početka možda ljetne sezone, mi u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanske županije možemo reći da smo zadovoljni. To je negdje broj dolazaka i noćenja u istom iznosu kao i prošle godine, i evo mi se nadamo da će to biti, da će i ovaj ostatak, odnosno ljetna sezona, udarna sezona, biti u istoj nekako ravni sa prošlom godinom, uz naglasak jeli želju, volju da to bude i lagani rast. Nadam se da će evo i vremenske prilike nas poslužiti, da će biti dugo toplo ljeto, i na kraju krajeva da ova globalna nekako politička situacija neće utjecati na nas u smislu otkazivanja nekih dolazaka, nego čak naprotiv, da ćemo biti možda uz Hrvatsku i autodestinacija, tako da ćemo bilježiti lagani rast turističkog prometa. Naravno, to su naša predviđanja, želje. Nadam se da ćemo to uspjeti ostvariti u suradnji evo sa ukupnim turističkim sektorom, znači i iznajmljivačima i ugostiteljima i tako dalje. Ostaje nam vidjeti kako će to sve se razvijati, ali moram naglasiti da smo zadovoljni i optimistični, optimistično gledamo na ovu ljetnu sezonu koja je pred nama.
1: Da, evo, očekujemo zaista da bude u najboljem svjetlu nekako, da svi ti sadržaj protiče.

0: steknu. Dosta će biti sadržaja na području Hercegovine, u svim gradovima. Svi nastoje da organiziraju sadržaje za goste i turiste. Evo, prije svega i u Konjicu i u Mostaru i dalje, i dosta koncerata. Već ima najavljenih i drugih sportskih i turističkih manifestacija, tako da sve to privlači goste. I evo, nadamo se da će ovo ljeto zaista biti maksimalno iskorišteno i da će što više ljudi posjetiti Hercegovinu.
1: Pa da, tu ste u pravu, mislim, prije svega evo i vi.

0: dijelom neke manifestacije koje vi organizirate, ali ne samo vi, nego i u ostatku, kako ste dobro i naglasili, u ostatku naših općina i gradova, turistička zajednica županije nastoji biti uz one, da kažem, važnije ili tradicionalnije manifestacije koje iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja, turista, kako domaćih, tako i regionalnih i svih dijelova svijeta. I evo, to ćemo činiti i nastojati i u budućnosti. Lagano Hercegovina godinama radi na promociji i brendiranju Hercegovine kao top destinacije i mi lagano iz godine u godinu nekako bilježimo sve veći broj dolazaka, posjetitelja, noćenja i evo, mogu samo iskazati zadovoljstvo time i reći da evo, očekujemo da ćemo tako nastaviti bilježiti dobar i pozitivan trend i u budućnosti.
1: Nadamo se da će biti tako. Hvala vam puno za odvojeno vrijeme i za najavu svih ovih nekih aktivnosti koje planira turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno koje su već počele i u toku su, a vama svakako želimo da ova ljetna turistička sezona bude što uspješnija.
0: Evo, svakako hvala vama na pozivu i na ovim lijepim riječima i željama. Hvala vam što sam mogao biti dijelom vašeg programa i upoznati vaše slušatelje sa ovim nekim aktivnostima koje radim.
1: Hvala puno.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica. Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je saobraćati u petak 26. juna i bit će u funkciji do 27. septembra ove godine, i to petkom, subotom i nedjeljom. Putovanje u jednom pravcu na ovoj relaciji traje oko 3 sata i 20 minuta. Polazak iz Sarajeva je u 7:15, polazak iz Konjica planiran je u 8 sati i 25 minuta. Detaljnije i o tome slušajte u emisiji. Pripremila Aida Šabanović.
2: Voz na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo tokom ljetne sezone saobraćat će do 27. septembra tekuće godine. Linija će biti u funkciji petkom, subotom i nedjeljom u skladu sa sezonskim redom vožnje. Govori Senka Račić, načelnica službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Sezonski putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo saobraćat će u periodu od 26. juna do 27. septembra 2026. godine u dane petak, subota i nedjelja. Polazak ovog voza iz Sarajeva je u 7:15, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta, a u Konjicu je u 8 sati i 25 minuta.
2: Račić govori o cijenama karata i sistemu popusta za različite kategorije putnika na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo.
3: Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29,30 konvertibilnih maraka, a povratna je 48,30. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbijedili smo set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta.
2: Račić je apelovala na putnike da svoje karte kupe ranije na blagajnama željezničkih stanica, s obzirom na to da online prodaja neće biti dostupna. Također, prilikom kupovine potrebno je ostaviti osnovne lične podatke zbog administrativnih procedura pri prelasku državne granice.
3: Također, molimo naše putnike da planiraju putovanje dan ranije, u smislu da kupuju karte na prodajnim mjestima Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, i da tom prilikom ostavi na blagajni podatke ime i prezime, godište i broj pasoša. Ovi podaci su potrebni radi ubrzavanja administrativnih procedura prilikom prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
2: Zbog uvođenja sezonskog međunarodnog voza u danima vikenda doći će do pomjeranja termina polaska poslijepodnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu, pojašnjava Račić. Prema prilagođenom redu

0: vožnje, poslijepodnevni voz u Konjic bi trebao stizati u 20 sati 45 minuta.
1: Naglašavamo da će zbog uvođenja ovog voza doći do pomjeranja termina saobraćanja poslijepodnevnog voza iz Čapljine prema Sarajevu za neka 3 sata u dane petak, subota i nedjelja. Znači, umjesto u 16 sati i 42 minute, kad inače polazi poslijepodnevni voz iz Čapljine prema Sarajevu, on će petkom, subotom i nedjeljom polaziti u 19 sati i 29 minuta.
0: U ostalim danima poslijepodnevni voz iz Čapljine za Sarajevo nastavlja saobraćati prema svom redovnom redu vožnje sa polaskom u 16 sati i 42 minute.

0: Konjičko kulturno ljeto 2026. u organizaciji grada Konjica i uz podršku Narodnog univerziteta i ove godine će biti mjesto susreta uz bogat sportski, kulturni, muzički i umjetnički program. Šta nas sve očekuje, koji popularni regionalni izvođači će gostovati u našem gradu, govorimo u emisiji. Pripremila Amra Mušinović-Husić.
1: Konjic će i ovog ljeta biti mjesto susreta, kulture, sporta i zabave. Organizatori najavljuju bogat program za sve generacije uz koncerte, pozorišne predstave, izložbe, filmske projekcije i brojne druge sadržaje na otvorenom. O programu Konjičkog kulturnog ljeta govori članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
2: Ovog ljeta grad Konjic, Narodni univerzitet Konjic će nastojati da predstavi ono što imamo najbolje. Pred nama je toplo ljeto, barem tako kažu meteorolozi, i većina događaja dešavaće se na otvorenom, u čemu onako svi volimo, dakle, da uživamo. Grad Konjic nastoji ponuditi za sve generacije bogat i raznovrstan program. S ponosom već godinama svima koji posjećuju Konjic, kao i građanima Konjica, pružamo nezaboravno konjičko ljeto. Ljeto i dane dijaspore, Konjic u srcu Bosne i Hercegovine. Svi zajedno navikli smo i na pozorišne predstave i na koncerte domaćih, ali isto tako i regionalnih izvođača, na izložbe, projekcije filmova, na otvorenom, književne večeri, i kao što rekoh, svega toga neće manjkati ni ove godine. Ono što možemo svakako reći jeste da će Konjic i ovog ljeta biti mjesto susreta, kulture, sporta i nadam se svakako ugodne atmosfere u kojoj će uživati sve generacije.
1: Ovogodišnje Konjičko kulturno ljeto počinje 3. jula manifestacijom Konjic Summer Fest.
2: Sve počinje trodnevnim regionalnim događajem Konjic Summer Fest, koji će se desiti od 3. do 5. jula, koji donosi zanimljive sportske, muzičke i zabavne sadržaje za sve uzraste. To je zaista jedan veliki događaj koji privuče veliki broj gostiju iz regije i svijeta. I nadam se da će najprije uživati najmlađi, jer oni imaju zaista mnogo sadržaja i u sklopu ove manifestacije, od onih bebi uzrasta do ostalih.
1: Nakon Konjic Summer Festa slijede koncerti na velikoj ljetnoj bini. Muzički dio programa će 23. jula otvoriti Konjičanin Berin Buturović.
2: Krećemo dakle sa domaćim snagama. Na platovu ispred srednje škole Konjic, veliki stage, već 23. jula u četvrtak Berin Buturović održat će koncert u našem gradu. Mi jako dobro znamo da je Berin prepoznatljiv vokal, da ima onako energičan nastup, ima hitove u kojima uživaju sve generacije, i nadam se da će tako biti i ovaj put i da će tu biti i vrhunska atmosfera, pjesma ples do kasno u noć, kao i prethodnih godina.
1: Ljubitelji rock muzike na svoje će doći 30. jula, kada će u Konjicu nastupiti legendarna grupa Galija, poznata po hitovima koji decenijama osvajaju publiku širom regiona.
2: Ove godine imamo u gostima grupu Galija 30. jula i iskreno se nadam da će bezvremenski rock klasici i emotivni stihovi legendarne XU grupe donijeti posebnu onako nostalgičnu atmosferu, energičnu na ulice našeg grada, i da će uživati svi. Pa mislim da i nove generacije znaju hitove u kojima uživaju, ali da će se onako prisjetiti nešto stariji vremena kada su odrastali uz te pjesme legendarne grupe Galija.
1: Početak augusta rezervisan je za tradiciju i folklor, Konjičku Saharu, međunarodni festival folklornog stvaralaštva.
2: 6. augusta pred nama je Konjička Sehara, međunarodni festival folklornog stvaralaštva, noć posvećena tradiciji, igri i pjesmi. Nadam se da će svi koji dođu doživjeti bogatstvo kulturne baštine kroz nastupe kulturno-umjetničkih društava, koji se u velikom broju ove godine prijavljuju za ovaj događaj. Imaćemo, dakle, bukvalno sa svih meridijana kao i ranijih godina goste.
1: Muzički program bit će nastavljen 12. augusta velikim koncertom Indire Force, nekadašnje članice grupe Kolonija, koja će publici prirediti večer ispunjeno poznatim dance hitovima.
2: Ono što spremamo za kraj nekih muzičkih aktivnosti jeste veliki koncert Indire Force ex Kolonija, koji će biti održan 12. 8. srijeda. Nadamo se stvarno da će ovo biti nekako energetski bum, da će ovo biti prilika da svi uživamo u velikim dance hitovima, prepoznatljivoj energiji koju Indira onako zrači iz sebe, i da će ljetna bina biti mjesto u koje će onako ponuditi svima vrhunski događaj, vrhunski i da kažemo doživljaj.
1: Pokrovitelj svih navedenih dešavanja je grad Konjic. Tu je i Narodni univerzitet kao tehnička i organizaciona podrška. Ulazi na sadržaje Konjičkog kulturnog ljeta su besplatni. Organizatori pozivaju sve stanovnike i goste grada Konjica da budu dio manifestacije koja će i ovog ljeta Konjic učiniti mjestom susreta, centrom kulture, zabave i druženja.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95. Peeling za tijelo zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.com.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV

Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča. U klubu.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Radio Konjic. Opa, vato.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.